0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau ke lapaji santilhu udlibi cilebal. Sak kasla atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakish. Yo o bing.

0: Anaín,
1: la doctrina latina se es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
2: Gálatas capítulo 5.
3: Ma kwa ochik holi lok bil mos banak moko kwanko ta chik rubel shkwankili nakter chakra. Libre ban chik kwanko shbanak li Kristo ki kolok ke chiru shkwankili nakter chakra. Che shkwank ut chikawe chol sale pa bal ut mek e chikeri rubel shkwankili chakra. La indak Pablo, kyo makre tali kyo kinjishtie bale re, kwi tok nekek uli circuncisión Renak tati kobresi kech ol haan narak nashtie nak mag ana okwi cheru li Kristo. Kun sutchik ninch olop nishti alal cheru, li anin ashkuri circuncision renak tati kobresi kech ol tento nak tishmanu chishkunil li nashtie salinakter chakra. La esh, li nekerak shti kobresin kide ech ol cheru li Dios rikin shmanun kide nashtie salin chakra, nekerisi erib rikin li Kristo, ut nekerisi akwierib rikin li Rusila li Dios. Habanan, la ocho kojiroi beninkil, lishti kopresinkil kach ol, chiru li Dios, rikin shpapankil li Kristo, shpanak hokan ki utwesik chiku shpan li santil musiqek. Kwi la o reochik li Jesucristo, mak anashtie kwi takak uli circuncision malakutink a, li kashal tentos banunkil haan shpapankil li Jesucristo. Ut kwityal nak nakapab li Kristo, tak utung li kapabal shbanak no korraok. Us nak ketikip chakpabang kunshil. Anish tak chi ine re nak inkachik tiyoke chishpabang kilityal. Li tak chi haaning anachal li indi Dios di kisik oke ru. Us tatyal kach indi levadura li nach amobresin nak eman haan nach amobresi chishkunili em. La in kawin chol sa shkabali kakwa Jesucristo, nak la esh mo kukalanta le kaush chirulin kaush la in. Li ani chochi po okru le pabal, tishkul shtok pal shmak ha yal ani. Kwita tok chokin chishkultikan kil nak tento shkul bali circuncision in karak chik tinesh raop tesi. Kwita tok chokin chishbanun kil haan, chokin rak risin kil shkwan kil shkamik li Kristo chiruli krus, ut in karak chik tekos ok sa imben. Li ani chokep chipok rule pabal, ut chokep chishkiepal nak tentosh kulbali circuncision. Us rak kuite shkule baan, ut teset rak ribep chihunak kwa, renak teshkanap chichi ing sa etyang. Eshin herman, la esh sikbele ru renak libre chikwankesh. Habanan mokoshpanta nak libre chikwankesh nak teshok chishbanunkil li nashrairu lech ol. Chera baneri, Ucheteng ayrib chiribeleri. Chishkunili chakrab na tauman ro rikin shbanun kili khuna in.
4: Chara la kwasa kwitin khonak nakara kwip la at.
3: Ut kwi chokesh chishkosk in kile rib. Ut chokesh chishrabtis in kile rib. Cheshkoshlak kachinak. Marian chalte po ru le pa bal chiribeleri. Linakwak shtiebale re hana in. Chekanamak ayrib rubel shkwan kili santin musik ek. Renak haan ta beresin kere. Kwi te banuan, inka chik te banu din kaus din neke rai rush banunkil. Lik aru in kaus din naka rai rush banunkil kakunes, haan shik na ilesh ban li santin musikek. Ut rik aru us din ashrai chokke li santin musikek, haan ink anash kamri brikin li nakaksh banunkil kakunes. Shik neke rirrib jiribil rib, ut shman haan ink anaka banu li us din nakak raksh banunkil. Ut kwi la esh beresim ilesh ban li santin musik ek, moko kwankesh ta chik rubel shkwan kili nakter chakra. Kutan sa keng aru lin kaus, lina karai rush banun kil kahunes. Hane ba in, mushuk kashar, ko betak, jum betak, ut rishutana lil na lep, lo oning ki bambil Dios, tulak, shikil uching, pletik, kakalink, hosking, kyobank rashik, Kwech ik pook ru pa bal, so kwenk, kam sink ras ritz in, kalak, num kwaak, num ukak, utkaak chik reru khueb hain kyokin guchik shyebale reain usta akin kyomak kwe re naklinik banun redik ak reru hain ink ate re chanilish ni makwal kwan kilali dios hamanan lik arunashk eli santil musik ek salikachuam haan li raok sail cholehil tuktukil usilal kuyuk chabilal usilal tikil choleh tulanil ut kuyuk ib maka kunak chakrap nashtiena kink aus banun kilain li ani re chikli Jesucristo chan chanak kik e chiru cruz li shnachterna leb shbanak akshkanap shbanun kil chikunak kwa li nachterna leb li kishrai rosh banun kil khunshil kui ak chikli katyu am kebil kesh bali santil musiqeh chikakanamak ki urubel shkwan kil renak haan chik tabere sinqe Mikabanu kibnak asal nim kakwankil, utin kacik cika hoskiki, utin kacik cika kakaliki.
0: Galatas, capítulo 6.
3: Eshin herman, mare kwan huna kerechak papan lil ta okwi cik cima kopk. La eshli kwan keshik rubel shkwankili santil musik ek, te ten asa tulanil, renak ta kakuk shol sa shpapal. Utchek ek retal chi us le chuam, Renak laesh inkatesh alek. Chaten akerip jiribilerip, chishnum sinkilich akilal na chal saeben, chihokan joke chishbanunkil, likaru taklam ilesh kuishban li Jesucristo. Li aninash koshlanak nim shwankil shunes rip, li hun haan jo chishbalak inkil rip shunes. Li hun hun chishkeak retalik arunash banu. Kui uslinash banu, chisawok shol rikin likarunash banu. Utinka ta koshlak chidish li nashbanu li khunchik. Tene bambil sashben li khun khun kril bal chan rugulish juam. Di ani kyochis sol bali ratin di Dios, ten toak kwinak tish ten ali ani kyochis solo kre. Me balak iya rip, li Dios, ink anarush balak inkil, lik arun araw li khun khun, haanak kwi li tish ol. Hokanak kwi sa lika juam, li ani nashbanu li kaus li nashrayi rush banun kil shkunes rip, li khuna anta asachk. Abanan li ane nashbanu li karuna rach li santil musikek li khuna anta kwang shtuam chikunelik. Chokanak meshtiz chishbanun kili us. Kwi inkana chinan kachol naktagulak shkail la o ta kechani li kakak kamunkil. Chokanut chikabanuak usilal reb chishkunileb li kaskizin naktoknarush banunkil ut kashal kuchik takabanu reb li kechakpapanelil. Anak kwan rikin kuk chokin chitsiba ke rikin. Ilo mak shnin ka li letra li chokin chitsiban ki renak tenaw nak lain shin tsiban re. Hebdine ke rak shmim ale rosh kulba li kusikunsisyon chokep chishbanun kil haan resh di mopresin kil ribeb. Chokep chishbanun kil haan shbanak inkane ke rak te raup te sik sa shkabash kamik li Jesucristo chiru di cruz. Ma khun reb li neke kuluk re li sirkunsisyon neke shbanu ta chits akali na shkiesa di nakhter chakra. Habanan, heba an te rak nak la esh te kuli sirkunsisyon ut neke shmine ru chish kulbal. Kwi te banu li karu neke shkie te shnimo bre siribeb shbanak te shkoshla nak kwan shkwan kileb sae ben. Ha ut la in ma kho eti nimo bre si kwi bin khunes. Li karu ni nimo bre si shkwan kila in Haandish kamik li kakwa Jesucristo chiru di cruz. Sashkabadish kamik li Cristo kamenak chiklish naleb li ruchichoch chiku ut chanchanak kamenakin la in chiru li ruchichoch. Usta takakuli circuncision, usta inka maka chik na ukwi chikush banak reo chikli Jesucristo. Tik asallok haan li ak chuam dinashkeke li Dios. Hatashak li tuktu kilal ut li ustanang u chikwan kerikin la esh Dinekesh pa ban relish jala li chokin chish jebal. La esh di tzakhal ra lalsh kakholi Dios. Ut chirish chish khunil hain ma ani ta chik chich ich ing kwesh banak kwan re talil chikwish li raup tesik li kink ul sa shkaba li kakwa Jesus. Eshin herman, hata shak li rusila li kakwa Jesucristo chikwan kerik in che khunil esh. Chokan ta shak.
1: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 107.3.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bicilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bie.

0: barcho asikik tuwa mas.
1: Sak achip al santilhu Emmanuel. Aranta ataw ke la paji santilhu udlibichlebal. Sakas la atin ud sakakchi. Kwanakwi rishlik santilhu udnabal chishkomon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakwish. Yo o mi.